0: droge, ta melodia. Doi nutek, ta inče savje, ka melodia.
1: SK2 Wrocław.